0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: 6-1. 6-1. 6-1. 0-2-0-4. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1.